Mama wari na ya rigid dodo aya mu ni nkomo odon komo an. Aya na ya rigid dodo aya tinta aya aya twan too much an. Mumfa lubricant kakra mu wari ni mu ni nkomo. Mu ni nkomo aya mu ni nkomo obi woni ne yiri ni nkomo.

0: Adum FM. En samai promosu ya koduro. Uni wua na ajegon. Eje bi wua. Oke terese ni otobu obo ono. TFW Plus ni. Wan na echinchi mefidie ni fruma. Eye ono na no sai bonsu.
1: TikTok ni esanse mi pese mi rebe fi ma bakosem ni mama mrenti. Mitie Adum FM. Na na osai bonsu. Muntie. TikTok ni esanse mi pese mi rebe fi ma bakosem ni mama mrenti. Mitie Adum FM. Na na osai bonsu. Muntie.
2: Yo omana dishe. Alhaji Akana yokunkuruku ni ameda Black Herbal Center ano. Epenyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adum FM. Juma dia ibie amamfuwa ni emo muhu ni eko. Eni ni eba. A yena nanomo editu ya hose ya mfansom. Utufu ni ankopong.
3: Ebusu afomi pachose radio bena uti. E titu e... Ti se ofa o radio no to edum efe na tie enana o se bosu utie na osu be use babi na ofriria usu black man o bibi papa mi dasima o amia mi ko mi san babi o eda biara daria e bo e sa aye chu e adu efe for mi dasima mu nyina e titu nana o se bosu chu e ye de papa papa ti se o bia ontie mi dasima o acho Eye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu na.
4: Adia ebe utie nana osebosu na wiase hu ampa. Adia ebe utie nana osebosu na wiase hu ampa. Adia ebe utie nana osebonsu na wiase ehu ampa.
5: Ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rewia ene na kire se wiase ehu wiase ehu ampa. Mpempro no pam opro anaso opro no pam pempro na moyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo moyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ne ohahia ne yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ne yechechebua entiti ewiase yehu na na osai bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ne akataka akwantimfi mampama owe ngoman ene ansabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisia no bonsu atakura mene ampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene wone ochirbing sia kunie sie ei ewiase yehu o ewiase yehu ampa.
4: Adia ebe utie nana osebonsu na wiase ehu ampa.

0: Ayuasini ifati se biasi yehu yesi achini achini ochin achi achi fie amotia ne yefuni se fie sama ne beja ho ne o sama ne bo komo se ifati yesi esese abo sama wafu achacha ayen nyanya kuti penini amotia de suso eh bo modi esa ubetia nana o se bos ho na odi ayuasi yehu odi bebeu ayuasi yehu yasi yehu
1: Nana osei bonzu bonzu yogba ashenga oni asase ayaka no didi apoto yuweputum owia tanke bira onsura no josen osei bonzu yansu yowiapem ni ananti wanadwa mfeja biri biri basakua okura basafa no twenso ya osei bonzu yatanse wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo ntremprem se wo metie nsempo don nsemu hu ne ne yakɔ otwu kɔ breman na mbehu se yiw ewiase ehu yiw Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songesong ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafu wode yangne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
2: adia ebe tie nana osebonsu na wiase yehu ampa